dag er det altså sukkerfri saft på unge lovende Lundgren her i studio. Prøver i hvert fall å være litt flink. Nå har jeg ikke drukket brus faktisk på en hel uke, så nå begynner jeg å være ganske fornøyd. Det er ikke det at jeg lider av overvekt, men jeg tenker at det kan være greit å ikke bare hive i seg en bøtte med kjemikalier hver gang man tørst. Med det sagt, jeg sitter og nyter en kopp kaffe, så jeg vet ikke hvor vektskålen ligger. Vi skal straks gripe fatt i dagens runde med quiz, og mens du sitter og venter på hva tema blir og sånne ting, og kanskje til og med hva den første ledetråden er, så kan du jo komponere en beskjed, sende den til meg. Det kan handle om for eksempel noe artig du har hørt, en låt du trenger å høre. Jeg videresendes en hel haug med artige både bilder og videoer, også jokes, og det setter jeg også alltid pris på. Søk meg opp i sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren i absolutt alle kanaler.

dag er det altså sukkerfri saft på unge lovende Lundgren her i studio. Prøver i hvert fall å være litt flink. Nå har jeg ikke drukket brus faktisk på en hel uke, så nå begynner jeg å være ganske fornøyd. Det er ikke det at jeg lider av overvekt, men jeg tenker at det kan være greit å ikke bare hive i seg en bøtte med kjemikalier hver gang man tørst. Med det sagt, jeg sitter og nyter en kopp kaffe, så jeg vet ikke hvor vektskålen ligger. Vi skal straks gripe fatt i dagens runde med quiz, og mens du sitter og venter på hva tema blir og sånne ting, og kanskje til og med hva den første ledetråden er, så kan du jo komponere en beskjed, sende den til meg. Det kan handle om for eksempel noe artig du har hørt, en låt du trenger å høre. Jeg videresendes en hel haug med artige både bilder og videoer, også jokes, og det setter jeg også alltid pris på. Søk meg opp i sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren i absolutt alle kanaler.

I dag er det altså sukkerfri saft på unge lovende Lundgren her i studio. Prøver i hvert fall å være litt, litt flink. Nå har jeg ikke drukket brus faktisk på en hel uke, så nå begynner jeg å være ganske fornøyd. Det er ikke det at jeg lider av overvekt, men jeg tenker at det kan være greit å ikke bare hive i seg en bøtte med kjemikalier hver gang man tørst. Med det sagt, jeg sitter og nyter en kopp kaffe, så jeg vet ikke hvor vektskålen ligger. Vi skal straks gripe fatt i dagens runde med quiz, og mens du sitter og venter på hva tema blir og sånne ting, og kanskje til og med hva den første ledetråden er, så kan du jo komponere en beskjed, sende den til meg. Det kan handle om for eksempel noe artig du har hørt, en låt du trenger å høre. Jeg videresendes en hel haug med artige både bilder og videoer, også jokes, og det setter jeg også alltid pris på. Søk meg opp i sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren i absolutt alle kanaler.

dag er det altså sukkerfri saft på unge lovende Lundgren her i studio. Prøver i hvert fall å være litt flink. Nå har jeg ikke drukket brus faktisk på en hel uke, så nå begynner jeg å være ganske fornøyd. Det er ikke det at jeg lider av overvekt, men jeg tenker at det kan være greit å ikke bare hive i seg en bøtte med kjemikalier hver gang man er tørst. Med det sagt, jeg sitter og nyter en kopp kaffe, så jeg vet ikke hvor vektskålen ligger. Vi skal straks gripe fatt i dagens runde med quiz, og mens du sitter og venter på hva tema blir og sånne ting, og kanskje til og med hva den første ledetråden er, så kan du jo komponere en beskjed, sende den til meg. Det kan handle om for eksempel noe artig du har hørt, en låt du trenger å høre. Jeg videresendes en hel haug med artige både bilder og videoer, også jokes, og det setter jeg også alltid pris på. Søk meg opp i sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren i absolutt alle kanaler.

0: Du hører jo på Sørlandsradioen. Dette er morgensendingen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri.
2: Det er sommer og ferie

Jeg er fornøyd i dag. Jeg har fått spørsmål om det. Endre, du høres ut som du er fornøyd, og jeg bekrefter vel egentlig bare at det er i hvert fall. Har en ganske fin morgen. Du kan ta kontakt, spørre om det du har på hjertet, eller klage litt, eller be om en tjeneste eller et eller annet. Det er lov det. Det var Oliver som sendte meg en melding. Og det gjorde han via et av de sosiale medier, og det er der du treffer meg. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Send meg for all del en privat melding da. Jeg bruker å slette hvis det går sånne meldinger ut på veggen på Facebook eller noe sånt. Kine har også skrevet, det ser jeg, kom grytidlig i dag. Så Kine, hun er oppe før klokken 5 om morgenen. Jeg vet ikke om det skyldes at man jobber der, eller er på jobb tidlig, eller bare våkner tidlig. Hun hadde noen ønsker om noe musikk. Hun har fått svar, og dessuten fått vite nøyaktig, sånn cirka i hvert fall når vi skal spille den låten. Det kommer etter hvert. Nå skal vi kaste oss ut i en quiz. Jeg skal fortelle deg alt om den om bare et lite øyeblikk.

Da er det quiz-tid. Oppgaven er enkel nok. Du skal finne frem til et årstall. Utfordringen er at du skal huske hvilke låter som var hits sommeren det året på VG-lista. Ja, og låtene kjenner du. Låtene har du hørt mange, mange ganger før. Spørsmålet er bare, når var de hits? Og ikke minst, når var de hits samtidig og den samme sommeren på VG-lista i Norge? Og hvis du klarer å finne ut av det, så har du svaret i din lomme, trygt og sikkert. Men jeg regner med at dette kommer til å ta litt mer tid enn normalt. La oss spille av første ledetråd først. Drar du kjensel på den? Har du hørt den før? Jeg håper du har hørt den før. Det er den mest obskure av de tre ledetrådene jeg har, så vi startet med den. Hvilket årstall var denne en sommerhit her i Norge? Da har du svaret.

0: Du hører på Sørlandsradioen, og jeg heter Hanne Fleischer. Synes det er stas at du er med meg.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommer.

Gratulerer med dagen til deg som har bursdag i dag. Det noen kjente folk som har bursdag den 3. juni også. Det snowboardhelt Ståle Sandbeck som tok OL-sølv i Sochi. Vi har Megdi fra Karpe som har bursdag i dag. Og så det tennisstjerna Rafael Nadal som har bursdag. Kristoffer Paulsen Watzhaug, tidligere fotballspiller, har bursdag i dag. Og så har vi Halle Madcon da. Josef Voldemarion fyller år. Gratulerer med dagen.

Tida den går fortere I godt selskap, så jeg håper at du sitter med følelsen at tida går. Jeg gjør I hvert fall det, for du umåtelig godt selskap. Tusen takk for at du her. Håper du kan bli med litt grann til. Jeg heter Hanne, skal sitte her enda en time, og det hørtes ut som jeg sa det som at det var lenge, men det det jo ikke. Dette går I et forrykende tempo. Jeg håper du har en bra onsdag. Jeg koser meg stort, og det har jeg planer om å fortsette med litt grann til.

skal spille bingo, så du på rett kanal, og hvis ikke, så kan du jo kose deg med den gode musikken. Det ikke feil å lytte på Sørlandsradioen.

0: Det var Donkey Boy.
1: Hvis du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted. Du hører på Sørlandsradioen.

venter på bingoen på denne kanalen, Sørlandsradioen. Håper du har skaffet deg bonger. Du kan jo gå inn på sørlandsradioen.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bingo-bong.

0: har Falco med fin låt.
1: Hvis du venter på bingoen, så må du vente litt til. Det bingo I dag. Kok kaffe og inviter over naboen, så blir det bingo kveld. Vi skal dele ut en masse premier I kveld også.

Det onsdagsbingo på Sørlandsradion. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger enda, så kan du gå inn på sørlandsradion.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.

Hvis du skal spille bingo, så du på rett kanal, og hvis ikke, så kan du jo kose deg med den gode musikken. Det ikke feil å lytte på Sørlandsradioen.

er fornøyd i dag. Jeg har fått spørsmål om det. Endre, du høres ut som du er fornøyd, og jeg bekrefter vel egentlig bare at det er i hvert fall. Har en ganske fin morgen. Du kan ta kontakt, spørre om det du har på hjertet, eller klage litt, eller be om en tjeneste eller et eller annet. Jeg lover det. Det var Oliver som sendte meg en melding. Og det gjorde han via et av de sosiale medier, og det er der du treffer meg. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Send meg for all del en privat melding da. Jeg bruker å slette hvis det går sånne meldinger ut på veggen på Facebook eller noe sånt. Kine har også skrevet, det ser jeg, kom grytidlig i dag. Så Kine, hun er oppe før klokken 5 om morgenen. Hun vet ikke om det skyldes at man jobber der, eller er på jobb tidlig, eller bare våkner tidlig. Hun hadde noen ønsker om noe musikk. Hun har fått svar, og dessuten fått vite nøyaktig, sånn cirka i hvert fall når vi skal spille den låten. Det kommer etter hvert. Nå skal vi kaste oss ut i en quiz. Jeg skal fortelle deg alt om den om bare et lite øyeblikk.

Og da er det quiz-tid. Oppgaven er enkel nok. Du skal finne frem til et årstall. Utfordringen er at du skal huske hvilke låter som var hits sommeren det året på VG-lista. Ja, og låtene kjenner du. Låtene har du hørt mange, mange ganger før. Spørsmålet er bare, når var de hits? Og ikke minst, når var de hits samtidig og den samme sommeren på VG-lista i Norge? Og hvis du klarer å finne ut av det, så har du svaret i din lomme, trygt og sikkert. Men jeg regner med at dette kommer til å ta litt mer tid enn normal. La oss spille av første ledetråd først. Drar du kjensel på den? Har du hørt den før? Jeg håper du har hørt den før. Det er den mest obskure av de tre ledetrådene jeg har, så vi startet med den. Hvilket årstall var denne en sommerhit her i Norge? Da har du svaret.

er fornøyd i dag. Jeg har fått spørsmål om det. Endre, du høres ut som du er fornøyd, og jeg bekrefter vel egentlig bare at det er i hvert fall. Har en ganske fin morgen. Du kan ta kontakt, spørre om det du har på hjertet, eller klage litt, eller be om en tjeneste eller et eller annet. Jeg lover det. Det var Oliver som sendte meg en melding. Og det gjorde han via et av de sosiale medier, og det er der du treffer meg. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Send meg for all del en privat melding da. Jeg bruker å slette hvis det går sånne meldinger ut på veggen på Facebook eller noe sånt. Kine har også skrevet, det ser jeg, kom grytidlig i dag. Så Kine, hun er oppe før klokken 5 om morgenen. Hun vet ikke om det skyldes at man jobber der, eller er på jobb tidlig, eller bare våkner tidlig. Hun hadde noen ønsker om noe musikk. Hun har fått svar, og dessuten fått vite nøyaktig, sånn cirka i hvert fall når vi skal spille den låten. Det kommer etter hvert. Nå skal vi kaste oss ut i en quiz. Jeg skal fortelle deg alt om den om bare et lite øyeblikk.

0: er det quiz-tid. Oppgaven er enkel nok. Du skal finne frem til et årstall. Utfordringen er at du skal huske hvilke låter som var hits sommeren det året på VG-lista.
1: Ja.
0: Og låtene kjenner du. Låtene har du hørt mange, mange ganger før. Spørsmålet er bare, når var de hits? Og ikke minst, når var de hits samtidig og den samme sommeren på VG-lista i Norge? Og hvis du klarer å finne ut av det, så har du svaret i din lomme, trygt og sikkert. Men jeg regner med at dette kommer til å ta litt mer tid enn normalt. La oss spille av første ledetråd først. Drar du kjensel på den? Har du hørt den før? Jeg håper du har hørt den før. Det er den mest obskure av de tre ledetrådene jeg har, så vi startet med den. Hvilket årstall var denne en sommerhit her i Norge? Da har du svaret.